wiedu. Ne wiem, pejkej sam z tem powiadat ti to. Masej, mladim kej pravit, jak upravit mušu. An vješ kej ti mulo, jas še proti dam, če nanker besjetce me nabaš poslušu. Kej proujan, kej ne, mohu zgruntat.